គណីកដេកាកាសវនីឆ្លងកបនជភីណូឡៃស្បាសោភញោពនអមីដាហមីរមវេវឧបិរិនកាតប្រផ្រាសបាតរុបសោគីឡាហាសប៉លងណងស្ងាំអ៊ីបញ៉ងសបាយភីហាគណីកពោះជាកប្រូក្រាមញីនីរ៉ៃឡាញ់ដាកបងញីនបិនស្ដាងគណីកប្រូក្រាមដាកបងញីនបិនតេមីគីជីងវ៉ៃចងអ៊ីរូបមនខារប៊ូដនបាត់គីប៉លកគីជីងវ៉ៃគីបិលអាក្រតេងតាំងជីងកឡាជីងឡងខណាបានពរបាលឡេទងិនិស្ងាប់យ៉ាកនិកជីងរ៉ៃចងរូបមនខារប៊ូដនបាត់គីប៉ារឡោ